0: A vrijeme je za hit Ritam Top 10. Ove sedmice slušamo Danijelu Martinović. Lipa ostani.
1: Hit sedmice.
2: Ko će kad se lice minja da te poju?